0: Neurochirurgum so, agus neurochirurg fríwidge, skalli e etje vian, agus chaiu chirurgic danyagon, agus marsan yulta shama. Agus vi ma fae kunchen on the lehejar naha, agus neuroskalli biokum. Avi ma just hat a new essere van muskebe, agus vi bandan a gisai castle a sayert in Cullen. Agus hanna ma jadlish, agus hanna ke sayert, agus loosha lishe yasavi gal egisan. Ma kenji gavi Carmel Breslin, mi ba Carmel Breslin, agus badger Nancy Dugan. Agus nere vi shan hart, a hara sayert a chlagin a shtiar an anyag, agus ducha, ul danya bielan shana wal pastaku. Da ma shu al chalma, shu vikin ag ma chalma. Wala ducha, karhasa lecherig Monsignor Toll in the Manasclan, Shan, couple of meal at him with the Walu and Jalgan. Run Mishishan, his foreman skull, I guess Hashima and Shan in your own Tauri. We shun my H. Cheedy, we and we shall trifle meal to him with the Walu and Jalgan, H. Cheedy. I guess we banisky door on Rome, my nyari. I guess a man's my. Galard gefall, kom orla hele se vi tamschen. Vi moyen schen agus vi chapagaki. Chapagarkis agus wog mischischa. Agus vi manschen quick pliana. Vi ma hens moyen schen la hele agus schen vi mischen ar mat nar manas klein. Agus vi schische se het skal vi kapra skal se farasche. Agus Ora vi mig gesæs nero glæs tæs tæla bi ogun, så nero mig wad, nero mig jata falle wad, ek dausi gus nas tæk gabalu gun jalgan, ach vi kæru gun, agus hana sju sju kær, bas an eitje I, agus en sjen vi kæder ginyo gun, så vi mig gau lin.
1: Gud jæ harli en ei gun jalgan, na gud jæn der vartun jæs bogu?
0: Hannig fallon tus vi gerhar og om John af ara behenje, Vi sjæsne lifter, agus ducha skriusha, agus ducha lom. Ta sajutne parastjen sjå, agus fada Flanagan. Vi fada Flanagan gætja kut vore amma fag I dår. Agus ducha ta sajutne parastjen sjå, agus ta sja kuer tu munchar, ta falontus. Behjarta dje kurisja her. Niro nerutjen runegum dramanasklan jægal. Aha. Well, we far far walling here, my key. I guess the lumber do bogu badger, and I'm a bogu amateur. So Hannah McGillifer, I guess, Scully Edge, Reached, I guess, Moisty Cheer, I guess, we mention, I guess, you mention Quig Pliana, I guess, one my saltus, Shamey Diver, Ashnipri, which you be yokum, I guess, Fargajas, New York Latel. And you, Nei kuig blianna lefer posuma. Agus nei blianna hannig hedda nye klunye. Agus vin tarsjall fadde. Agus vi ma fagal brian, a babi, eg moa her. Agus vi gro og gunn sawalun sja, gro borsunni. Agus nye rosja forrest. Agus styrt ma tan tamag om skur. Agus skur. Agus nye han man Darna le chaeus gyd ygyd ygyd hain. Dyn ygyd yna yn ysgol. Hoi roes I'n ysgol ag ysyn sian. Ni ro pas bu yn y biogwm a rhan y ma cwtwyr yn y diacht. Bydger bontbag, rhan y ffarsdia. Anagra. Yn ysgol ta ha hart. So, sian a lefyr y pas ddia yna ha biogwm.
1: Hwg tu le môr yn tasi yn sian. Da tu pas de. Tá mo gal harin si rás tú, go dé mar a hálaí sin ná go dé hálaín chead le a go héitir bhfuil tú le fita a chead le rio.
0: Well, bhí seapaig fita agus I gotir, agus bar eilis bh gal hát leis a dhan na mo dear atid, dhan na ngúd, sin an tánim a bheir hiáthi, agus bha te gal óhála go balas a hát go te. Agus vi anhyw gymora a tam lang ar osŵl agus yn arm sy'n wad sal ar osŵl o gymser. So, ni'r o mord dwi'n marw, ni'r o carni na glesa sial y biogwn agus

0: Thar agus sér það tarðu nýstna bíðan Írán takkur brú er verka brú hér Israel aðja sig okkur ljabu gá verka agus gá fábala dán eða ekkur brú er in Írán brú okkur er Hezbollah svo tarðu því umpíð búnas kynsvortig ekk tæljur í Írán agus náriði sig tann kjálans fara lík fátig in Írán og hýf tæljur átti agus svo hýf rúma le glósig þart sem án þeir Tashin Fate egg in Iran.
1: Martin Haynes at Donald Trump mon a gleeter leshna Kanyalakatans and going to Shaga Filisha Erna Boomai. Care this foo co Hishkins Shiachana nor a tativana baggarts on twos. Govilisha der anansi Marul Chetzasta.
0: Well, it's some more of the Dulce. I was remember how it in Oak, Pressy Vigane, with a legacy and nomad, some more of the Dulce on. If you have some more fashion, Gorucha, Gorlaksha. Gweithach an Iran, cwydig o gwaedurach an ffadr yn o'ch chwynol, mael gwaedurach an marachéle eich dîn elis sy'n gander. So, ta sy'n ddechrau yn ymach gydirach cyrthag o'r stiach na chlygan, nŵw bech wych arall, yn lledod eich agat o'r stiach na chlygan. Agus gan dawt o be ysbagar ti sio rynnu se, gwaedi eisiau lesio bwm al yr eist, ac ta mae chiach o gwaed mae'n gymach jab morig Merica, jab morig Trump eich ni hiel sy'n maile, eich eisiau meita ffecu hacob leid sifi nos o hesyn coga. Agus yn ar i'r pyr, Nein kjongen og sprykkene til lækker mach nu vi lækker mach bantje mach akop en Iran gelader fos og så vi nu begge nach gelader en Remus veil fos og så kommer smilet til kommer sagt mach fant akop kommer så tannan du måske gå mori under sig enter
1: og så en jern lej nat vannes lige jorgen dan til kildes hormus og skæle mor og som Mariella horsey bros lagus price og lagus marchens on vekkemods gemisha oskelse agus gemi gholhort in de kjarten on de heave shin maar ma ik kan dan down de national school match in a guy drew to me op gemisha sostagma en to go will on conrusha fine
0: Well, it's because we'll go major go will could you gonna link to see gonna mach stärks mach so girl is hanen hin ach um point to sauchte fischer nager egg greg egg in iran to smacht und ist erst noch smacht dann aus halt machen scho mohasin wahab le tilitum khur khur erodis man der gus pu morishin gun iran harire man ira kanche ber girl scho solar hasen koga in ist Tasha Lor noch in Yen Rachel August in Yen Etivartier to Bahon, Machancha.
1: Joseph Falkmusician Armad and Gramil Mahadasvelin and Tirkhunya Ladam, Maxanuli or Horsi Milita Shosmatanaka, a Cantlin and Chin. The plan new file, she learning Lecklish and Gant and Tihirtang Eltiv Rohi. Mullen Turskal, Foras and Fubble, Korchig, Pubble von the Hill of Five, and Tihir the Rater. Darla Dinagon around 40, Kathleen Branach, Bannister Furbrook, No, G Tech and Drummond, Tajahar Amanish, Gnivu or Vulti and Flan, Lars Sheila Joan with Kirti.
2: Tan Kaunshaw, Ektogant, PC Ibra, Evidentis, a counter. Hannafin I dev corsi tihiachta akahare, but I roshin grainy on te a shrieg on Toraskal shaw. On rod diferul, fuisha na gurhog roshin on desh susle, comas counter and group alien atul, agas na kona hochti evi erfal, chon tochel ni steine istig I keshna tihiachta se counter, on rod a small ass na machtum so fuin count shaw. Na gwyl se saes eg tort the PC eg sula sin likele don ciad o'r agos togan se pictur y fadni sylir y dwyn mienta an phobl I ddef na tihiachta sy counter sio.
3: Agos o hef tihiachta de fi se sin teifle cwrsi eiraide sy tŵrysg sin. Fi se sin mar sbrwc acw agus tús a chur leis an taide mar deartha.
2: Sin é is dócha tá task ag tuairt sais léargas a lehelig isteach sa fís a ibre seo agus iad a fiachint le sais súil an People's Transition mar glén siad agus is dócha go bhfuil sé sin harbh tachtach chun an cohram íocht sin a thuairt isteach sa scéal Isli gníomhach fe mar tá déantacha.
3: Ní nuamh ná an é go raibh isig muintir na háite go raibh feib mór ó thaobh na tithíochta de. Mar sin, conas a haon tú an lec ar an aib sin?
2: Well, is dócha go gahamid mar phobal é a thógaint ar bhán céim núl agus sin an rud atá déanta go dáta aber I fithe fithe cethair de seolach an mapa bóthair tithíochta tá sé sin á an mar 6 blueprint again.

bekan. Not na bin an en untes na en lichten eglish, ma hent grin vaklor a treadle of a speed. A fokkel bocht kutientes doch a hur of Chandril Danishin. E shin dirche gerne line, treshne kainte, bra, filet of young Grishin. Und da verse und Zioline, nicht stadet gedeert im Rehm den Heilf dem Rhein. Mar in Gaud, Gachle, Morel, is breakfast mor fa. Schöne ein paar Jahre. Wer fassulisch? Gemach schäker schies später an Groten, ag sehr an Enische, ag sehr an Mochtenucht, auf in Lesail und Spalpien, nie haule getan zu an Eicher. Ach, ta schäker schies, eine Klasse, a Hallingoig schäkige Feen. Ma wien un bas nu un siechte egeran fenne chedibre, agis kadi gerne sche. E gaf un leim as zählu til schachmach naaf, is genabluch un meirsche schien un bas, nach eertig makfine er rong. Lauret feen gescheever achtun was, es er chahan und greg, so tre, dug flaha gott la. Gedus neutsche er skeelte berlidisch, agis er skeelte on lehn, klassikach, gregach, e inschend. Agus ní stoppa sé. Samson, an chéad bhéar sile, Alastom, sé sin Alexander the Great, na Caesars, Hercules, sé sin Hercules, Cartion Mac Train, tá sé fila ar an Fionnirt, Fionn Macúl agus Fionn Éirn, Deirdre of the Sorrows, agus Lina Naidig. Le Bladrach Clain, i gheag sin Canada Dan, Bladrach Cilin sé sin Plamas is tóche. Sin agad sé hemas Femarach a Hudson Law. Ní gian fór Mourán i Brun Lásan bishe. Mas marsin a chaig sé an lá. Sin an tóis gytag ar Helen Spalpín. Lehnach a dó. Ahri oin rúta ar lehnach a dó. Sin rúd a tá san ahri na seanra fe mair dertas a gael an nó a bhíach a chlechta gymnych igus na seanna lí. Se sin rúd a bhídist a dal a nóns na blínta ge nadvódist a bachí ge léir agus ge nirdist ma húnas na bachí. Darno fi oan fósna ar óg nôr skrík sé seo. Ach fiach Und hier werden sie, ist mir hier umhin, man rehe in Gerte Skrude, kashe a konschierste Skrude. Und Zioline, agis mag de, dulling an vreg a jäger a rache a gudig, ta taget de fasch is und so. Let teiner da red, da sero a fennet luter. Ni vech ein aures a rehen, den ich kare v luter a ding to, set an a hell. Schies a huig se schin, da leho an ruhe. Aber nicht Verse 3. Da wecken sie spär, wenn Verse rücher wohnte. Sie sind da wecher sie Bannog das. Hanewach hev, jäisch gewach, hultver hugach. Bannalen erfad. Er immer le klee. Nu idaev na pille dluha. Da weich sie, fem der, da wein sie mach haline lobi na skatte. Sie net aran, so nige. Da vlaschene beel, ganz beisch, e gürne drusche. Agus der Erka solach, da wech nis nun a poge erschulika. Agus an chéad bhéar sé len gísin, bivnic gan bhréag de chrés mé an meisce á lúntamh. Chuig sé an meisce bnic, go maga bhfuil maisach, sclépach, slíach, lúbach, feragach, féirach, fréach, fortrodach, dúltach, bagarach, bailach, bréagach, sladach, súteach. Ná, ní gá an na focal sin go léir a bhí nú, agus ní gá dul bhí an bhach lóir, mar fer é a bhí tugad an ól, agus gá chéan sáis fecha a gyrnge. Ach fér, téirí síos gyrí an bhéar sa dennach, acim Mir o, agus on gael bastion enacht, mi hal cocht o polis pad o treach, on chult lor var fos, on maxim naefra gwyle hôn, gach lo, dyn gachir naefra. So, ta'n chrafach ta'n chom ac yn, bechus gan nad fi'n se ffac i, so fi'n gynnes o'n bintes, mar is nic tag ati chrafach, agus nilis gom sicech o darira, ac braham se darirat, er yn chrafach te lerian se. Vi en grån og bintlis, agus lehenig et sien som Barantes on hatte. Sjen bryt heile Barantes, na Jean heile filierte, et skrirtene fili, ta da, Killingen on fakul Barantes, tagen sjen vokul berne varmt. Agus is dokumert fyr i figul, og reik a mach on gut, agus nabek en alte ik dine bokte rymish. Ak virkne fili er skrivne numerantes, sjo, gumma gul. Agus ma fi'n tanga, tanga yn dli, tŵr, agus tyrsiwl, ni marsin fi tanga na fi li, fe'n mynd i'n eisiau. Agus ma'r iagwyl dyneg yn sres cyrfwyr i gennaf, agus ta si a hwt os cwrt cwrt, ac si'n cwrt y tag eisiau na na fi li, gydwyr eisiau breher. Agus fiach yn tan halt yn sôn. Ik zou al door finuul, feimlaider, vier verfortel, vier achter, nienig, net van nauwdoel, nechar nog, kroge, kalme, kavoog, rieger, agus marschen doch. Zet ha al door, dol mag on goot. Ik zweeg een reil en vraag, hevier, een rilie moore kainten zonnege.